0: Daddy.
1: Gospodine doktore, pa nisam ja lud. Moj psihički problem nije uljanik. Dobro, izgubio sam posao. Naći ću drugi. Pa nije ni alkohol. U redu popijem ja koju više. Pa mislim, stvari pod kontrolom. Ono što

0: Таку нескончно само.
1: Ni prav, da sva ga tako hitro zapustila.
2: Nimava časa, hitiva, hitiva na drugo stran.
1: Na drugo stran česa?
2: Česarkoli, ni važno. Glavno je, da pohitiva, dokler ne bo prepozno.
1: Prepozno, kaj?
2: Ne vem, vem samo to, da se nama mudi.
1: Kako mudi, kam mudi? Saj si rekel, da je